Ya ele swasa manu malo o Yesu Kristo lo tato fa o la lofa. Ya o teo fo lofa fa filo ya teo fo ele nei tu po. Fa tai lo na ngale le u fa fo na o te te ina mai ai lo tu soi fo. Ya malo fo yo lo fo tu ma wale nei ava no tawa. Fa tai fo ele nei ala leo o tapi na ina ele tua. Wa ve o se wala tato te fa so ta yai. Tato te te talo ma tu ina tu lumo le tua. Tato fa tai tali fo ilo na fina ngalo. Mai su taimi tato te ma fu tatuai. Pe o na yele nei taimi. O le tato te fa tai ai ona awala o te pena ina, ele ali i mō o e māu. Whelawa e māfuta mai ai ili nei tūpō, o te ufolofa mwhawhilo i atu i ate o ele nā. Pafutai ili atua, o le vi inga lava ili i whaititia, awa o outou silafia ma o wilo o le asupa ia o le atua, ia ele mawhau ina whaititia le whafutai. A wā o le nei atunu o lo e lalam pāpā a waifak pēnā ina fō i ātea unē. Iai le sa o lo tōnga, tātou te tāpua iai, ma wha fō i le vi inga i le tamai le langi. Ni si o tunu, tono o lo si le fia, ia e, wha pēnā, i le ni awa no o maua e tō te leo tangata, e tāpua iai, peona iai le tala le Yesu Kristo. I te tōnu o le nei atunu, ia wha fitai tele i le alofa le o le atua. Whaftai u pfolofola, tonu o tāpina ina fōi, ili whinangalo alofa o le atua, piona e whaafonga ma u whaalongo iai, i tonu o tātou whatawhai tāuranga. O lea tātou te whaftai e pia ma vatu, le vi inga lo tātou ta mai le langi. Pia lava e mafuta ma iai, nei taimi, whaftai le lofa le atua, le taitai lo soifua, ma lo tātou wola le vai e sā atua. Wa tātou au lia mai fō ili nei tū pōpi ina māsani ai. A wāle whāpōpōnga o le tātou māfitang te tālu. Pō le leina o tālu sanga. Ia alo maia, e whāfitai fō i e na ngā lurue le teimi o tūana i atu. Tono le tātou wālā leo nei, ia o nei tū pō i a pēlama nō tō si la fia. Whāwhiloa i malwhāla o le tele i sunga le whāwhiangainga. Whāpēnā fō o na mā. Ngālulu e atu o tātou fia fia, whātasi ili nei taimi, a wā le tātou mafutang te talo. O le a amataina pe lava o na e si la fia ma o wiloa, amataina lava fo ili whaita wino le fion pa ia a le atua. O le upu a mai e le atua ili nei poe amataina ili tātou mafutang te talo. Lo mawa mai te tonu le fion pa ia a le atua ili lautusi o salamo. E se lausi fun malevalu. Filfilieni upu e whapea o loo iei tutonu. Tō maia i atea au o whae tutoa o le ami o tonu. O te ulu fale atu iai. Ma o

0: o faile ma ma atuli manu au pitolunga. O le mea lea ua faia ele ali. O le mea tātou te ofo pe awa ai iai. O le aso le nei ua faia ele ali. Ia tātou oli oli ma fia fia iai. Le li ia o te ai o iatu e faola mai lava. O te ai o iatu le li ia. Ia e faamanuia mai lava ia tea. Lo mātou tamai o le langi. Faafitai te le lava ia upu. Pioana mātou faitau ma faamanatu ia te i mātou. E moni lava. Na talaina faitato o malu malu. Sa mātou ulufale atu ma vivi ia te oe. E moni lava. Mātou faafitai awa faimaila ua fiongpa i o le aso le nei. Wai faya e oe le atua e te tau na mātou oli oli ma fia fia iai. O le aso mātou te o atua i tāpua i whaatasi. Mātou o atu e momoli atu le whaafitai i a te oe. Taimi fo i whaapenana mātou atu e tufi tau whao o mea ai whaalea nganga. O le taimi fo i mātou te o atua i whaatu ese ma whaamau lalo i uluma. Whaafitai tele ta mā no le hawa noa tāua. Loa e amaya ia te i mātou lau whānau. E awala ia uafionga pa ia malau upumoni. Whaafitai tele lava ta mā mātou whaitau ia uafionga pa ia. Ile nei tūpō. Mātou te langona lava le fia fia ma le whaafitai. Wae moni lava o oe o le atua e te whaia mea mātou te ofoai. Whaafitai tele lava ilo walofa. Whaafitai ilo wangalilei. Whaafitai wawa e tāpena ina i te tonu ale nei atinu o mātou nofoi. O fata whai tau langa. O nofoanga e mawhai na mātou poto poto ai. Mātou watu e vivi i mawhaafitai. Mawhaapena o na mātou fe mulmulu ai. Le tala le leia la wafi o tufai na mai ya te i mātou. E awala yau au auna. Whaafitai te le lava tamā, fo i atu le vi inga i ate oe. A ole nei tūpō, tamāe mātou te vāla au atu. A fio mai a nganga pa ia, fio mai i eilau whaau unga i lunga o le nei pōl kalame. Po ole nei wha moe moe i ate i mātou i vai a sāta i tas. O se teimi tāua mātou te o mai ai. Mātou te te tālo ma whaafitai. Lava na esi la fia whanaunau ta inga o mātou loto. Whaamanuia mai ta mā whaafitai tele. Moe na ngālulu e le taimi o tuana i atu. Fo i atu i ai ngai mālolo. Ia vi ia lava oe. Ae ta mā i e lau whao unga i lau au auna. Mai mātou nei. Le a whapena na mātou fia fia. Mātou te ngālulu e whaatasi ma lau whanau. Ue o lo whapena na mātou mafuta ili nei tūpō. Whaamanuia ili au tawa keriso. Ue o foina lo lātou soifua ma lo mātou wola. E te tālo mō isi pei ona e finangalo ai. Wa lo finangalo le i whao ngā aina. Lo mātou wola mō oe le ali. Whaafitai tele lava. Fio mai ili nei tūpō. E manuia ai la mātou mafutanga te tālo. Tālo lea ma le whaafitai tele ili suafa manu malo. O Yesu ke riso le whaola alofa. Amene. Ma amene. O te whaafiloa i ma le whaalolo tele lava i lau sunga le whaafia ngainga. Wha malo. Ta ili alofa lea tua mo pele sui fua manuia ya te oe. E tau tua ai pia mo lea li i malona fina ngalo. Tonu fo i ole nei ya la leo.
1: E ile li faftai foi tsui fo mon vieti na faftai foi mo dau nanga fa wo pe le va yaso mo le va yaso la lita mi ole wo ma fo tsama tina ya atonina
0: faftai tele atonina ia sa no ia ole tina faftai
2: faftai ya tele sunga fa pia nga ina mo le ava noa e ti faftai fo i mo sa malo si ta to ma tan talo ni tu la ko ia le atua Ile upu amataina ilta so mafutanga talu maile fionga le atua faafutai atua fu imu talu sanga molia nava yaso

0: fawo tina.
1: Leli ie, evi vi ile langi iyo uvavenga, evi ia fo ilo ufa maoni, ili faa potiputonga ole aupa ia. Faftai ile alofa leo le atua, tawen tato vi ia o ia, ole neitaimi, ya fatali stato vala au, le mfana fangaloina taun tato faftai ile atua, Lava on avatu I taimi uma whapene le tātou maafutang te talo. E fōu me te tupu I vai a sāte I tasi. O le e whaafutai ai, na iai le ali, ia te oe mā ufoi. Mai le nā sa sā se I o mai fōi le nei tūpō. E tele fōfuanga sa whātātitia e tonu o lau e kālesia, o lau ainga, tonu le whaifai ngāluenga. E meise I tātou uma lava, Fafta yai ile atua, ta ilo ya ya te oe ia. Ai o te langona le alofa o le atua e tali mai, e fesoa ni mai I taimi uma. E yei tatu savavali fatas, po yatu la ia ile neitu po tatu faftai. No mailo wao, avatu ile li I famule mole lava, tala no atu, ma fai loa, ma tau tau atu ya te ia. Le nganga fia fia ya te oe mau. Ona o mātang o fie, malona wha maoni. E o te fie fie la vaa o e wha manatu le upu lea pe ona mai le tusi a wenga. E fōu le alofa, ma le wha maoni o le atua I tae o uma masa uma. Mae matua moni, mea fō le o te langona I te tauna whaaftai, e ui lava o mea tātou te whaaftai e le nāvaias. Ai pe ona o fai atu, e fōu mea na tutupu. E lua fono tangana walua uiai le lava yasa utuona yatu. E le masayu na faya isi taimi. Ai faftai ili atua. Le maftanga atina, le lotu atina. Tu ufatasi le stona ina uawa yai. Vi ia le li. Ia le fono tanga fuo nisi tu tono le ekalesia. Ile amatanga le vaya sala. Winga leo se tala. E ese, ese mea umana fatino ina. Ai a fio le atua I mea uma lava. Eo o nai whanau te tonu o whalea onga. Ese, ese. Ese, ese mea te tupu I tonu o whalea onga. Whaftai I le alofa o le atua. Mea le lei uma tātou foi. E le to e tau whaamatalaina. Mea lava māsani. O asa soi fua. O whaimalanga atu. O le whaimalanga mai. O whaamanuianga. Ese, ese a le atua. Whaafetai I le alofa o le atua, tātou langona I le fia fia ma le whaafetai, ne ia sae ese le mātango fia foi, o sia mātou e kālesia, mātou tāpua I whaatasi, whaafetai I le atua, o te whaeloa wa sa tātou tālu telu taimi, sa o batu niso le whanau, pe ona iai le sunga ia le malu, sa vai inaya, Herman Retzef, sa whai malangatu le tausanga ua tuanai, Tasi ma le afa tausanga wa vea o ia o le whaamasino I Dunedin. Mātou whaaftai, mātou whai taulanga, o le sale nei awa o ia foi o le whai se aulango lango, o le pāsai te tono se mātou e kāle. O mea ia fia fia ai, wa ia launga tufa le upua le atua, o le alofa le o le atua, whaafetai atu ia te o elena. Wa sa e te talo mo le whanau o tō isea. Whaafetai ia I le alofa o le atua, a bea fōi le neitai, mō le atua le whaafetai le sunga le whaafengainga, e kā le tia paputong keusian Samoa Dunedin, loutou wanga le lei, sauni ngā lotu pēna amataina le ngā luenga, a le atali, mai ane le sunga le whaamsino, nā tau sanga o tōna iatu ya apu, tasi ma le afa tau sanga le utu e fōi mai au kilani, whaafetai na utu lango lango, Moutou te talo mō ia. Mai le ta ele o maa ua loto, ma le ta maa whaafetai telela. O mea le leia peo na o avatu. Fia fia wa fōi mai. Toi au ona I te tonu au kilani nei a maisele e kāle sia. E ese ese mea te tupu. O te fia fia o tala tala I le alofa o le atua. I le o seisi tu a le alofa. Na te talo matu ina atu I le atua. Tali mai leli, leale mea na whaia le atua I lou ainga. Leale mea na whaia le atua I lou tina, I lou tamā, I lou watali, I lou wafine. faftai te loa to tele lava nisi o alo ma whanau. Leana owa ai atu sao ila lo i tūlanga tau le a onga. I tau wā ngā pese a onga sa whai e kalei se faftai. Awane i ngālo fo e faftai. O fo e mai male manuia le to tele o alo ma whanau. Faftai ile atua, ile aise mea whatau wā. E te tau o na faftai ile atua. Lei se mea te le, lei se mea la ititi. So se mea, e te tau o na whaafitai i lea li. Fai mai o lea lofa mai o lea li. O te pese ai lava e whaavavau. O te whaai lo atu lo ngutu. Lo wha maoni i lea tūpulanga. Ma lea tūpulanga. O la fiong pa ia lea tua. E lea o sautala. Mai le lautusu salamo. Lo na mata upu e valus fulmaliva. Lo mātou te mai o le langi. O lo walofa lea, mātou te fia fia e tāla tāla ma whaafitai. Lea tuai ia fō i atu le vi inga i ate oe. A tu whaatasi o mātou loto le maafitang te tālo i le neitu upo. Mātou te o atu e wha fō i atu le vi inga i ate oe. Whaafitai te le lava tamā. Awa e mata lasi lo walofa e ese ese au whaamanuianga na whaamanuiai i lea ainga ma lea ainga o lea e kālesia o lea e kālesia o lea tangata ma lea tangata whaafitai i lau whaamalolonga whaafitai i lo walofa ma lo wanga lelei whaafitai i lau soswani whaafitai na eta ita i whainga malanga na malanga atu o tau nuu le manuia o fai malanga mai o taunu umai le manuia faafitai i asa soi fua o asa whanau faataunu uina fia fia a inga faafitai o loa tāua o pepe fou wa e fua ina i lea a inga ma lea a inga faafitai i lea tua mātang o fie ese ese o la o fio faafitai ta mā beo na o tau le neyes faafitai wa esi la fia lea nganga fia fia te tono sia mātou e kālesia ona o se tasi o lau au ona na e vāla au wina mō au ngā luenga tu e fō i mai au kila ni e le manuia tu e whape na au ona e mai se le ngata i ngā luenga wa e vāla au wina ai le mālo ai wa e vāla au wina e tā la i fō i lau tala le lei whaafetai ta mā, whaafetai whaamanuianga ese ese i te tonu, whatawhai tāulanga ese ese, o upo o loo launga ina ai o lau tala le lei, lea tua whaafetai te le lava, mātou tālo whaafetai lea tua, mea ese ese wa e whaia mamanuia, wa e whaatinoina i lea aso ma lea aso lea tua, o fale wa e fuaina, o nisi o le nāva i aso, sale e se fale na nofuai, awa ta pena e la wafio le fale, fai na nofuai, o se a inga le iai se ta vale, fa fetai ta ma o oe, fa pena o na e fua ina le ta vale mo ilato, fa fetai le atua, o tupe wa e fua ina, i lima o tangata e fa atino ina ai, le tau singa o le soifua ma le ola le atua, faafetai o ngā luenga le atua. O nisi sā le aise ngā luenga. Ua maua le ngā luenga e ngā lueta mā. Le aise me whātau wā. So se mea lavata mā. Na e whaia ma e whaamanuia i nai mātou. Faafetai te le lava. Faafetai i lau whaamālōlonga. Na pai mai o awalofa ma e whaamālōlō. I ainga le atua i e na ngase ngase. Faafetai i lo walofa. O mata ngō fie ma melelei uma wa e whaia le atua. I a fo i atu le vi inga i ate oe. Faafetai te le lava tamā. Wa e faafafonga i lau whanau. A o taito o tasi le au tau ke viso ma ilata uma. Ma faailoa le nganga fie fia. Ona o lo walofa ma lo wanga le lei. Ia fo i atu le vi inga le atua i ate oe. Ona o whaamanuianga. Ma lo walofa e le whaatua o ia. O lo walofa i aso ta itasi. Mo i mātou. Ia vi ia lava oe. Amene ma amene. Whaafetai lau sunga le whaafianga inga po i se tāwala au.
0: nana to city of to famo morele fion e patele a matias
1: hai
0: patol matias tatu fun taro ne fiafi faftai
1: faftai ya lo maya we na wa e fa fon e tatu te tuli vai pe a tatu fina final pe le talo fa ai lo pe ile li o le lo fa o le tua e fa fonga ina le tatu te talo tatu talo pe o mai le maftang te talo na fo wa e fa fonga mai ya isi tasi le kalesia o lo ainga tu e luma o le tua le vala au tatu talo mo e uma lo fa ta o tolie tono maota ngase ngase maota malao lunga o tō whanga fia lava e mafuta mai ai maua e oele lo te tele aua le loto vai vai tatu te whaatu o tua lo soifua le fōmai o fōmai o le na te sila fia i tatu uma lava na te le tu la fua ina i tatu o le mea moni lea o oe maa o tatu te talitono ma whaatu o tua I lea lofa o lea tua mo I tātou umalawa. Puno wane le nei taimi tātou talo mo le fionga. Ia pātele wa e whaafonga iai. Ia ma I lātou umatātou talo mo ngā luenga o lo whātinoina. Ili ima tama I tai fōma I a wala mai iai lea lofa o lea tua. Tātou whaafitai mo ngā luenga. A ia whaapenao na iai lea lofa o lea li. Tātou o atu luma o lea tua. Puno wane whaamule mole lava. O le nāwhai o Iesi e tāsi o Iesi la fia, mai tātou uli ma whātāsi, tātou tau soa, ele whamaoni, ma le talitonu, o lo o Iaile li, o lo whapenā, o na ia whafunga ina le tātou wāla au I taimi umalawa, tātou te otua I a te ia, ele a nganga ma le whamaoni. Lo mātou tamai o le langi, O oe lava o le tamā, o oe o le fōmai o fōmai. O oe o le atua fō I mātou te talitonu, ma wha atua tua, ma wha moe moe I ai. O le nei taimi o mātou uuli, ma wha atasi le wha atua tua. Mātou te tau soa atu I a te oe, te a fionga, pātele. O e si la fia o ia o iai pia o ia I te tono ma o tangasi ngasi. Mātou te o atu ma le wha atua tua. Mātou te le loto vai vai, mātou te talitonu, ia ua fionga pa ia. Mātou te avatu pe ia te oe le li ie, o oe ona le mana ma le mālosi umalava. Mātou te vāla au I eila ufa mālolonga, ia maua e ia le loto tele. Maua pe le fia fia ma lo fi le mū ilo na loto, o lo e iai fatasi ma ia o ia te tonu o le neino fuanga. Papena ina fuena mātou si imai, Mue umalava o lo fata o tolia I te tonu so se maota ngase ngase. No fuanga o tangata mati tu uma fale mai. Pei lava na mata o avatu I teimi uma. Fa pe neiva I asata I tasi tama. Oe o le atua e te alofa. Wa ta pena fo I oe le li ie. Awala I te soso ani mai ai. Awala le lo mana ma lo walofa. O le poto ma le atamai wa e tuina. Ie wa e. Tō fia o li ima tama I tae fō mai. Ue ngā lulu e te tono nei nō whanga o le fale su e tōtō. O le whā ata o tūlanga uma lava le atua. Mātou tālo le atua ia e hanga le lei. Ia maua I lātou le atamai. E mawhaena whātino ina o tonga fitinga uma. Ai o oe ona le mana. O āwai la au o fuā la au o mea uma ufao ngā ina. Ai o oe le atua e ona le mana ma le mālosi o malawa. Ia sau sawina I lātou loutoto tāua e mamā mamā ngaloai. Whapena aina I maota tangata ngase ngase. Ue o whata otolia I te tonu I so se a.

Fatasi ai lau fanau ue talitonu ma faatua tua ia te oe o la mātou te talo le atua faa mole mole ia e faa manuia mātou te faftai ilo walofa ona olo wanga lele ie wa e vala awina o oena e vala awina o e wa avea mataitai i tono fatafaita ranga lea fatafaita ranga lea tuae faftai o sunga i faife au o lātou faletua ue ua mālo lō manu mālo la u pensione ta māwha aftai sunga i toi ina ue o lo whapenao na ngā lulue tausi mata ngā luenga sunga i liseo a fionga i pātele ta mā i ta isa o mōnike o lātou uma ta mā ue wa e tō fia wa e vāla a wina e a vea mai e tā lai lau tala lelei fa fitai le atua le fa nga ino le soi fuo ma le ola i fata fai tau langa i fia ma e ka le sia ke usian fa fitai le mate o te talo fa fitai te le lava i lo wa lofa ma lo wanga le o le te talo i atuli loa ina o ngā luenga le le i uma i a faya ngā luenga uma i faya i lo fina ngalo awane i faya se ngā luenga i se e ka le sia i le poto o le tangata le atua Mātou teo atu ma le loto māu lalo ma fātou ese. A fai o lea, fa mā ngalo. A ia tu hawa noa la o fio. Fa nau fowina ma toi fa fowina le fianga inga. Ma ia ta ita ina ile mea moni. E fai ale ngā luenga ilo fina ngalo. A ele o le poto ma le iloa o le tangata. Fa fitaita māla mātou talo e fa manuia. Ile alua lau tala le lei ita tonu o fatafaita aulang. O ngā luenga le lei uma, o le au talavo, o le au fai pese, o le a o ngā sā, so se ngā luenga o le au uso, tina lea tuai, o maftanga te talo, o ngā luenga uma o lo filifilia ai, o e ngā lulue ai e tautua, i so se tiute ma so se ngā luenga, mo le tala ina o lau tala lei ma le fala wa itele ina, o le le lei te tonu e ka le si e tamai, e faa moe moe i lau fisoswani a nganga pa ia e tai tai iai te tono e kālesia mga luenga e manu iai faa mole mole lava tamā aua aua ne i faia le poto male iloa le tangata a ia faia i lau fina ngalo malo walofa malo wanga lelei faa aftai tele lava tamā ia tamai o le tatalo le ia manuia e iai ye o loo a otawina le tala ina o lau tala lelei Manuia le atua kolisi faafaife au umalama o loo a otawina ai lau whanau. Ia inise o ngā lulu e tāla i le tala lei e tunu e mamao. Le au kewisiano faafitai tamā tālo faapitoa mō tāvita masina ma le whanau i Cambodia le atua. Faafitai tamā tausi a Shekina Clark i asia le atua ia manuia le nei teine malona soifua malona ola. O fuina moe. Ai maise i lātou e te sila fia. Tangata umalava mai o ngā lulu e wha missionare. E tā lai le tala lei. Ta mā wha mole mole ia tūli loa ina. E lo walo. Whaftai moe na ngā lulu e te usanga e tele. O mā lo lo mai. Le atua. Wha manuia ia i lātou ulo wa aia pea. Lātou lango lango malifisosoani. I te tono fatafai tā ranga ma e kālesia. Ia manuia le alua lau tala lelei. Ia wha mawalunga ina pea. Lau suafa Yesu Keriso. Awane i o mātou mamā le atua. Mātou lau whanau. Awane i o mātou mamā ta ulo mamalu. Awane i o mātou mamā. E whaelo atu inisi o e lātou tele iloa. Lou walofa, ma lou manu ma lou Yesu Keriso. Whaafitai tele lava, lea li ia il whaola tanga, wa e amaya mo i mātou. Whaafitai, ia fo ila vi inga i atu e tamā. Ola mātou te talo lea. Ia manuia e kāle sia keusiano umalava, i lea lofa ma le anga le leio la ufio. O le tatalo lea ma le whaaftai tele, i le swafa manu malo o Yesu Keriso, lo mātou alii ma le whaola. Amene, ma amene.

0: Ja, for at fortælle jer lige lige i lopapa, og lige lo for mig i at tage, og lo olo for i oja, og lo olo mawalunga, og lo faole tanga, og lo utalita oja for i, og til far tua tua i jeg. For at fortælle for i måle vi inga le nana i far fonga med jeg, esel matang og fio upo le vi inga, e i fane en ena med for at fortælle jer lige. Faftai le tua i ngā luenga. Faftai nā e te sila fia te leo e olo ngā lulua ili nei fo i tūpō. E tātou te faftai le tua i ngā luenga li nā vai e sā u tōna i a iei o ngā lulua ili aise ngā luenga e fatau wā. Tātou wātu e manatua fioa ili nei valua pō o lunga o vālele. Le ngata ili nei tūpō. E tātou talo i sāonga le mū. O a fuafuanga uma fe malanga inga, pela wana masani ai, tono malawa alele, fioa inga, lungo na fuafi, lungo vaa lungo le sami, o vaa whangota, o meli titele, vaa fela ua iei uloa, tono o neimea uma lava, tata u te talo, e avatu ele atua lana fisoswani, e tā pena ele ali ilo na angalelei, ina ia malupuipui o fe au manga luenga, e au ngā, e au ngā, ngā, eleise ngā luenga e whātau wā, pe lawa na o avatu, i teimi uma whapene, whaftai a te oele nā wa mai, a maile ngā luenga, wa e mālolo mai, e nisi o le whato a amata, e whaftai, le alawa ngā luenga, whaftai, mālo le mālo, fioa i lungo ta vale leo leo tele i olu itau, ma mea olu whengai nāta o si sila iai, tono le tātou o tinu fo o New Zealand tele me o tutupu fo ele nei vai as o tona ia talo ia ngali leile atua i ngā luenga malo le malo ta vale le fale mai ta vale le tine i mu ele e fou lau whafonga e peona o wat o le vai as o tona i nei ese le tele o whala belave tātou talo fo ia ngali leile atua ia ie na fasiotia o le tāne ma le fine le na maua i au kilani nei, ia tātou tālo i ānga le leile atua, wha maise i nei āinga, o nei wha alawe lawe wha fose i umalam, le alawe le mea te mana tua tuu i le atua le te tālo. Wha mule mole, o le alawe nā tātou te o mai ai, le alawe le mea mai e le atua i lou loto, e te mana tua le nei taimi te tālo, le fo o tātou wa ai atu me o te tūpū le lalolangi le nei taimi. Ese le telo me o te tūpū le lalolangi atoa. Ese ese o mala whana atura. Atu no whaita wafe tangata o maali liu. Mana tua ele lau te tālo ele ngata le nei taimi. A o so umala wale nei vai aso pēr mana tua. Ni pōl. Le atu nu, afe maafe tangatau, le aini mena no fwai, to o tele fo ye wa maliliu, le fo e te faita wina ma e fafonga yei, yei fo e tangata niusila, pe to o lima ea le taua, ele o maua se tala, ele o maua ilato. O nei mea uma, faa mole mole le maafetanga te talo, ona ole tatou taimi, a le ase taimi te man te talo mo nei vaenga uma, nana o faa manatu, aya manuia ngā luenga, talo i ele leo leo ngā le atua i so se ngā luenga ili nei taimi. Lo mātou tamae o le langi. O oele atua te fina ngalo ina ia ngā lulue tangata. Fafta i fo a wala o lo feo i ai tangata ili e mawhai o na o atu ili anu uma le anu. Pe a le aini va alele. Pe a le aini va ai feo i ai. Pe a le aini ta avale. Ai faa moe moe i lo walofa ma lo wanga lilei. E te taitai malanga, e te whaafoe ina, e te tāpasa aina o whainga malanga umalawa, po lungo le ea o le lau ele ele o samilo loto o whialawa. Mātou te avatu nei whainga malanga uma i ate oe, wha mole mole taitai ma leo leo i lo walofa ma lo wanga le lei, wha mole mole. Lava ta mā, tālo i tono, mea olo whapena na whaatino ina ai o ngā luenga, pio na iai te tono, fale o loa i nei tū pōle atua, e moni o tāpunuina, a iai e o ngā lulua i pēr, wā, le whaale leia ma le whaatū tū muina o loa le atua, o ta avale fo o loo whewa i lungo le awala, i whela ua i nā i o loa, mea uma whape nei tamā, unga luenga yo ye olo fa pena no atu teu te wina ma fa mama ina te tono ne no fuanga fela te mai le se nga luenga e fa te wa ale tua e au nga nga luenga umala vatama a ye e tai tai avatu le ata mai ma le poto le tua fa tai mo ina nga lulue le tai mi utua nai ufo i mai a inga le manuia te mama tu talo pio na mato o vato nga luenga malu le malo li ngata i lungo ta vale ma le awala atono fa le fai nga luenga fa pina fo i tine i mu o e fewa i lungo ta vale ma i fo i nga lulu i tono o fisa fa atun tonu ma yeyo nga luenga ta vale le fale mai ulo fiso soani e tali le vala au mu ta ma o nei vae nga umalava mato talo nga luenga au nga uma mole mato wola e matu talo le tua fa mule ye le poto mole ta mai male pui pui nga lo fa la o fiu so se nga luenga le tua matu talo fa tol ne le va taimi ye pe na matu va ye mala fa natura lo tu tu pule lo langi to tele tangata o solo mai o maunga matu langa fa pe na o fiu ti ai le to tele tangata no ne pole tu fa mole mole matu te mana tua ne tangata le atua le mātou te tālo. Wha mole mole ia e anga le le tāpena ina. I mālo, ma e o i lātou uma, o ma whai o na fasoso ani atu. Le atua pe lava na mātou o vātou i teimi uma wha penei. A mai a te i mātou le loto. La lava se awale te a mai a te i mātou. E whai na mātou fasoso ani ai. Ta mā fasoso ani mai, a mai a te i mātou le mata mauma le alofa. Le tua lo fina ngalo le ya mato wa lo lofa i so o se tas. Fa afitai ta ma, le mato te vala au le tua ya e anga le lei, so o se ngaluenga. Pena mato tau mfai e mato te le mana tua uma, so o se ngaluenga ya anga le lei la wafio, avatu le poto ma le atamai ya o ngalulu e titono falfai ngaluenga, ue o fioa ilungo le awala o le ea o le sami lo loto, so o se ngaluenga. Le atuai, ia manuia ngā luenga i lo walofa ma lo wanga lele. Mātou tāla fo ili nei taimi tamā, e iai fo ilu i tau, e ele ti apolo mana au, e iai e o lo fapena ili nei lava taimi o tau mafai, e oso fa ia pe fale anga ina o ni ngā luenga e fatino ina. E iai fo ie le atuai o lo fa, mana tunate o fatino ina o ni amionga mata ngā. Beona e si la fia ya ye e o atue fati noina ta le pe o lea fale boani ngalu boani mea pe o na yei e ngā oi lea tua ma fati noina o nisio tūlanga e le o lo fina ngalo lea mātou talo lea tua ya vāo ia ia tūlanga e lea lofa o la wafio soso ni atu lo wanganga ta pena e oi lea tua se loto fou ya te ilatou ina ia ave ese ia manatu leanga a ia suia o lato loto le tua ia fato ila loina le ti apolo mana au e tau mafai o sofa ia lau fanau ma faa leanga ina ayo utangata faa mole mole la vatama ia le li ia matau te manatua le nei taimi pio na matau o vato o tenu e mamao ma mea olo o tutupuai matau lua foi o tau o mfevaevaea inga le lalolangi atoa le atu ai pe lava na mātou o vatu. E ese ese langona o taitai o mālo mai mātou fōt. A wana o oe lava le atu a sila fia le mea moni ma le mea e te tau o na iai. A mātou te vala au mōlo fi le mū le atu a. Mātou te vala au ia e tāpe na ino a wala lavea inai i lātou o lo mana o mia le fsozoan. Faa mole mole lava tamā. Le ase me mawhau na mātou whaia le atua. Ia mātou tau mawhai po se tūpe tu inātu. Ko luse mūmū po le alava le atua. Se awala e mawhai ai. A ia mātou te tālo pea le atua. Mai a te i mātou le alofa i le fatua o ia. Ta mai alofa atu le atua i sositasio. Ma na umia le fisosoani le atua. Faa mole mole lava. O mātou abatu nei mea uma. Ma le talitonu ma le fatua tua. E te si la fia mea umata. ona ua ea o mai ia mātou te tālo ma whaelo atu lea mātou te tau ma whaiai le nei taimi wa e amaia mo i mātou fa amanatu i lau whanau le au tau ke wiso mai lātou uma me te tu i o lātou finangalo maloto e vāla awa tua ia te oile nei tūpō a wā o e o lea tua e ma whaiai mea uma fa aftai tele tamā i lau suafa Yesu o mātou vāla awa tua i nei. Amen, ma amen. Ya, faftai tele lava. Tato maftang talo. Pero la tato. Alo atu, lau sungal fafiangangan ese met tu finangalo yai. Ala tato tal sanga fai unai. Tato maftang talo.
1: Lau fiol fal tuona al faftai tu lava mad house of prayer. Mo tal sanga iwa yastai tas. Yere li. Faftai tele lava iman wiafu ni iwa yas.
0: Faftai tele lava ilau sungal fafiangangan. Ia o le nā pe o na e sila fia o nā wa e whaafonga le saunanga le sunga le faise au ia pe o na tātou avata fo le teimi o tātou tāsanga mo e kāle e sia whaafetai o lo umanuia pele ngā luenga e pe fo o na avata whaafetai fo i mō tō te tālo mo i mā ua fo i ma le whanau ma le ngā luenga ato na langona fo i le e kāle e sia umalawa whaafetai i ate oele nā ulo e te tālu i teimi umwhape nei mō le au au nā le atua malau e kā le sia mana fōfuanga. E o maia, pe lava nou tau sila fia, tā ua, tātou te tālu ai pia mō si o tātou o tino, ia le ngāta fōilea. Ia ae, o e o lo whape nāo na, o tau sila fia tātou te atua i le atua, le tātou tāra sanga muli muli vai sāta i tās, tātou o tunu pele Samoa ia e meise fo i tātou i New Zealand nei i o tātou ainga ma tātou fuafuanga umalawa ia e tātou te avatu le whaafetai i le atua ona ona mātango fie o lo whaapale inai pea i tātou i lea vai e sā ma lea vai e sā o meia su e lo whaamalama ma vava ai atu ma lea lofa si o tātou o tunu pele o Samoa ma whaafetaia le atua. Lo mātou o tua tūl taspa iai le atua le tamā, le alo ma le ngāng sā. Pangālava lea le tamā o le langi, le atua sisi le ese o iova o au oe, o le atua o ana nafi o le asoe o lava le whaavavau. I le mawhai lava o na whaangaloina ia te i mātou lo walofa. Whaafetai tele i lou wanga lelei, au mātou wa ai atu ma le whaafetai i lou walofa i a Samoa. I la ngona lava i o mātou loto tamā, o ai ea le tangata wa e manatu mai ai, lo e tali mai le tatalo ma le vāla au alau whānau, o lo o liu liu walo mai o fō ngā lofa, tali mai le vāla au vai a sāta i tasi. Wa lo mātou wa ia le manuia i te tonu le mātou o tunu pele. O lo manuia le whai ngā mālo. O lo manuia e kā le sia. O lo manuia nu o mālā la whanga. Pe lava na mātou loa. O le nei motu i titi tonu le Pasifika. Ai mātou te whaftai le atua. E le o whaatua o ia lo walo whai whai whai pea. Iaso whai so. Le atuai. I le osoa e o le lā. Se yo ilo na ngoto atu, o oele atua, o lo o malu ai Samoa, ia vi ia lava oele atua, nei se ia o ole faavavau, faavavau lava, faafetai ilo walofa malo wanga lele. Mātou te atu e faatu ese, a wā o se atu nu e faata mala ese se, o i mātou o tangata e angasala umalam, mātou te tutu le vālea, ma le whaalo alo whaamole mole tamā, ia e alo whangia whaamangalo ina lo mātou o tunu. Ta e ta e le whai ngā mālo, ta e ta e nu umala ala whanga, ta e ta e tono e kā le sia, o tangata a nu uuma le atua, le atua e whaamole mole, whaamangalo, mai se o pito matua se io o se o pito i titi, e anga sala lau whanau a i sausa wina i lo tōtu tāua. E mamā, mamā ngaloa. Oe o le atua o manuia. pilava na aviali nei time o se time taua ya te imato e mato te failo a pea wa e fou vai esa uma fa fe tailo wa lo fa lina vai esa utona ya ai fa pena fo na mato tu yo atu male fa tu tu ile nei vai esa ia manuia nu umala la fanga ta itasi pule ngali i mafai pule o ainga ma ye mate tua se i o lava i se o pito i titi faf taile atua le alu o lautala lele fa manuia i fatafai taulanga e fia e kale sia ke usiano le atua ia tu mau pe ma mawaa le fa atua tua tangata nu sa moa ya te oi fatafai taulanga ma e kale sia ke usiano le atua ia fa pena ona yai pe lo file mu ia fa la wa itele ina pe la utala le le malo fina ngalo le tua i fa tu ma wina le fa tu tua o tangata nu sa mo ya te oe le tua tolu tasi pa ia fa fitai fa fitai a talo i fa manuia i fai pule uma o lato fa le tua mo lato ainga fa manuia ia manuia ainga uma o lato lo walofa malo wanga lelei. Ai ta mama tu talo, nei taimi le tu talo mo le fai ngā malo. O fai pule uma mai lava le fionga le li pale mia, ma le fale tua faa manuia le atua. I tofi matiute u faa tinoina. O fai pule uma i te tono le fai ngā malo le atua. Ta mai mātou te loa, e iai lu i tau, e iai faa fitau, le iai fai ngatā. Awa o le olanga le iai. Ai ta mā mātou te whaafitai lava le atua. Wā mātou te ilua, o lo o iai lo a au i lungo le whai ngā mālo o Samoa. Le atua e, iei teime sou sou wai le vasa. Ai malu ia te oe malou fina ngā loa lofa le atua. Iei lu i tau ma whaafita auli. Ai fai mai o laula au malou to o to o. E wha a mā fana ina ai. Ia fai pule uma ma leo leo ai. No maota fono le atua e te taita iai lātou fono tanga. Whaafitai le atua o le olanga le ata mae mātou te whaafitai. Be lava na mātou a vātou vai e sāta i tas. O la mātou lava te tālo le atua iei lau whau unga. I lunga le whai ngā mālo Samoa. Mōna whai pule ma mea uma lātou te whaia. Ia usi usi tai. Ma muli muli iau tūlā ngā au Yesu ke wiso. A wā o oe o le fai pule o fai pule. O le tatalo la valea ma le whanau nau ta inga ia o mātou loto tama. Mātou tatalo mō Samoa ātoa mana fufuanga. Ngā luenga uma i te tono le mālo. Ngā luenga uma wā le manuia. O fale mai, o fale a onga. O a oa onga le atua o fisa SS o le mālo. Le atua o leo leo. Fisa o faa masinongo, fanua masuafa. Mea uma lava le atua te talo. Le atua, o fisa uma lo o hatina ele manui o fai fato anga. Tulanga uma le atua, wa esi la fia, o e fai oloa le atua. Manuia i tulanga uma le au fai faiva. Le atua te si la fia, o le hatina ele manuia o Samoa. Le atua e mātou te faa fitai. Lo o mātou wa aia le alualu iluma. Tele o tamau a inga ma le manuia o le mātou atu. Ai mātou talo lava le atua. Aua aua lava ne ingalo ya te ilatou. Ia ava ma mātou tau ya te oe le atua. Awa o oe e ona nei manuia uma lava le atua. Le mātou talo le mātou tū le vālea. Ia manatua e utangata anu Samoa. Ia ava ma mate tau, ia te oe le atua. A wā o oe o le atua e ona manuia o manuiai. Fa manuia ina yo mātou a inga, mātou mātua, o uso o tuangane, o whanau le atua. Fa aftai tele lava, dalo le atua o fufuanga, fa ale e kālesia. Ia inisi e kālesia, mātou te iloa, lo ia iosi ngā whiangainga, masunga i whawhiangainga. Pena yei le nu o sapa pali i whaafetai ta mā. O nei mea uma mātou te fia fia. E whaafetai yei a wa alo fina ngalo lea. Le alua lau tala lei tono le mātou nu o Samoa. A tunu pele. I le mawhai na ngalo ya te i mātou. E mātou te fia fia. E whaailoa ma whaafetai ya te oe. wa olo a ole malo fa maoni olo manuiai fa manuia yo mato ainga mai pele ya te imato le tua fa mangalo fo ile tunu ule tua mato te tu le vale sa sa wina le tunu ulo tot taua mai lava tai tai fa inga malo e kalesia nu malal fanga sau sauina ma ia mangalo i loutou tatau talo faapito mo lau faamanuiaga mo le tamao le atunuu le ao le malo ma le masiofo faafetai le soifua tautua lau auauna iai lou filemu totonu le ekalesia tonu le faiga malo ma nuu tamā faafetai tele lava iai lou manuia tamā faafetai tele tagata anuu samoa o loo salalau le lalolagi atoa tuli loa ina e loo manuia ma loo file mu. Fa manuia ia te ilato watinae. E kalesia keusiano. Nga luenga watina e aile manuia o lato ainga. Ia tunu oe mamau. Ta maa faafitai tele lava. Ae matau te vala au. Ia lato manatua oe leatua. Ma ia. Fina finau pea i mele lei uma. Ae awalavane ingalo. E fo iato e faafitai iate oe. Ya manu malo yo lato loto lo walofa, malo file mu e manuia yo lato ainga. Faftai le tu e mope lato le loto titele, e atina e yo lato ainga, e nu umamau so se tafa le lalolangi. Le tu e manatua i lato uma, ila mato utatalo ile neitu po. Tamae, faftai mo la mato watunu unei unusila umato unofuai. Faftai tele lava tamā, o lou file mu, mātou te fia fiai. Faftai, awa mātou te langona lo walofa. Faamanuianga es es o leola file mu ya te imātou. Nisi o taimi, e manatu o faingatale o langa. Ai tamā, a mātou mana tunatu lo walofa na mātou faapeane lea. Ia vi, ia lava oe mole neia tunu. Lo o mātou soifua maolai, faftai tele lava lo walofa. Mātou talo le atua, whamanuia le whainga mālo o loo iei nei, lātou fuafuanga uma, wa esi la fia, le aise me tase lilo lausi la whanga ati le atua. Tā pena ni usila mōla in whainga pālo teisi, māsina o novema, ai mātou talo le atua, mōle nei taimi le savalinga, iei lo file mū, ia manuia le mālo o māna fuafuanga uma, tā pena e oe nā o oe le atua, e te sila fia mea umalawa, e whaia lo fina ngalo tamā, a ia maua le toa file mū, mani manatu le lei mani fina ngalo le lei ita ita i o le mālo ni usila, ma whaipu le uma i te tonu o le mālo ni usila le atua, tālo i iai le anga le lei o oe le ali i fuafuanga umalawa, fuafuanga umalawa tamā e wha moe moe, o oe ona le poto malea tamai e whaafai ngofiai mamanuiai mea umalava tamā ia maua le nofo le leima le whealofani mātou te iloa tamā iei taimi whese ese a iei ala mātou talo le atua ia iei pēlo wanga le lei ia whaapenana whaatun tonu folau lo fina ngalo alofa do tonu le whai ngā mālo ni usida male nei taimi male nei vai tau sanga le atua. Tamae ia mātou te olenga ia te oe lea li, faftai tele lava ilo walofa oe o lea tua e manuiai a inga umalava. E sila fia lava lea tua mātou talo lea tua e vai e sata itati. Faftai, faftai mōnai pule a onga mawhai a onga. La amataina fuile vai e sawa o onga ili malamalama o mua mua. Ia e mātou talo tamā oi mātou lava o mātua. O whaia onga mua mua, ina ia oa o le whanau, ia māta tāu ia te oe, o le amatanga le o le potu. E mātou te fia fia tau tātala iai, e whamanatu i o mātou ainga uma, mō mātou tangata le tāua, o i mātou lava o whaia onga mua mua, ea oa o le whanau, ia māta tāu ia te oe le atua soifua e manuiai mea uma. Whamanuia ia o onga ngā luenga uma i so se mea, o le āwhianga iai ili nei vai sā. Tamae e te tālo ia vi ia lava oe. Mātou te manatua whapitoa ili nei lava taimi tamā. Mātou uso a tangata. O loo mai e ngā lulu e whaavai taimi. le atua tu inatu i latou ia manuia i latou mamalu pui puia lo latou ola sa ili manuia mo latou ainga tamai matou talo ave eseina le fili e lu itawina ai nisi o taimi ai amanu malolo walofa ma ia maua le soifua manuia a wafe au mangaluenga ia talo mue o tou isala i totonu o le fale pui pui le atua e sili ona e alofa ia te i latou faafetai tele lava tamā i ai lou file mu ia matou talo foi tamā talo faapitoa ma le fioga le alii konasula o le malo Samoa i usila nei talo mo le fioga le high komisina ma lona ofisa ma e uma o galulua i tono nei ofisa Samoa i niusila nei talo mo sui o Samoa o loo galulua ia tunuu e mamao le atua ia maua i latou le poto ma le atamaima iā te oe ma lou filemu a o avea i latou ma sui o Samoa i totonu ia tunuu eseese ia maua le poto ma le atamaima le alofa o laufio ia tamae matou te faafetai tele lava i lenei iā laleo faafetai foʻi mo le radio Samoa talo faapitoa mo le susuga iā lui ma ane poni fasio ma le aufaigaluega le radio Samoa o loo auala ai lou finagalo i le tala lelei ae maise o i tu uma lava le tautuaina o le atunuu Samoa faafetai foʻi le atua iā laleo kerisiano le gana faaperitania ae maise o televisi le gana faaperitania o loo auala mai ai lou alofa mo i matou faamanuia iā teʻi latou uma lava le atua ia latou galuega o loo faatinoina o loo faamanuiaina ai i matou tamae faafetai mo lenei iā laleo ia faamanuia i e uma o loo galulue le itu papalagi taimi e faaperitania ai faasalalauga faapenā o isi gagana eseese o le pasifika o loo faatinoina i luga o lenei iā laleo ia manuia a latou galuega le atua ae maise o e uma o loo galulue ai ma le pulega ma le aufaigaluega faafetai tele lava i tonu o le matou galuega i nei le itu pasamoa faafetai ia o tautua mai lava ia o taʻitaʻi totonu o lenei tu mai se foʻi le susuga le faifeʻau a esilafia faafetai tele tamā o lenei o loo faaaogāina lona soifua ma le ola e auauna ai mo oe tonu le galuega le atua ma le faletua ae faafetai o loo faaaogāina foʻi lona soifua ma le ola e tonu o lenei iā laleo e auauna ai o lou finagalo lea mo i matou e faaaogāina o le matou ola o tāleni uaʻe aumaia mo i matou aua nii tanumia ia faaaogāina ia tamae o le matou tatalo faafetai tele lava tamā faafetai tele le autau o keriso tamā ou te tatalo le atua ligi atou faamanuiaga mo i latou uma lava o loo tatalo mai i totonu ma ota malaoa o tamā ma tinā le atua o tama mateine ou te iloa o loo iai fanau talavou o loo tatalo mai foʻi taimi faapenei pei ona talanoa mai ai tamā faafetai le faaaogāina o le latou ola le atua o loo tatalo ai mo isi le atua ai o lau tatalo ia faapenā pe ona iai lou finagalo ma lou alofa i luga iā teʻi matou faafetai mo lo latou alolofa iā te oe faaaogāina ai o latou leo o latou lagona le atua ua e tuuina i o latou loto e avea i latou ma mea faigaluega e aogā mo oe le atua e tatalo ai mo isi faafetai tele tamā talo lenei taimi le aliie faafetai mo lenei iā laleo ua ua e tapenaina uina matou lē fevaaiaʻi le tino a loo matou feiloaʻi ou luma e auala i talosaga molia auala i tono lenei iā laleo tamā faafetai tele lava mo ē na valaau mai faafetai foʻi e o tatalo mai totonu ma ota malaoa faafetai e faamanuia i latou uma lava talo pei lava ona avatu le taimi ua tuanaʻi ua polokalame o loo mulimuli mai totonu lenei iā laleo totonu o lenei iā laleo tamae o le tatalo ia manuia fuafuaga uma i taimi mulimuli ane i lau auauna nei susuga le faifeʻau malōlō tamā faafetai tele lava taʻitaʻi i le ʻaiga ia manuia lava lona ainga male faletua male e kalesia mfufuanga ine vaisa tama faftai tele lava faftai le malo siletino loto ma faufau male nganga lo e amai e mfai na matou fai o ngā luenga matou titau mfai ai e fai le mea sili mo o e tama faftai tele lava le fao ngā ino o matou wola mo o e ia vi ia lava o e tama talo lea male faftai tele le swafa manu malo o Yesu Kiriso amene ma amene ia male taele o lo loto Moli tele atu lava lau faftai tele lava il autau kriso lou tau pa ia mali mamalu lou fapena o na tatalo mai iti tonu maota malawa faftai lava faftai li fua ina o lou wola male ufo ina o lou wola e au au na ili atua avea oe o se taso li autau kriso faftai tele lau fafunga tapua i Samoa faftai tele lava fua i tatalo o lo umanuia ai ya umale ainga ia faftai tele lau sunga li fafia ngainga o te talo ia fapena apio na mawala soi fua manuia ya te oe e au au na ai pia mole atua iso o se ngalu e ngapio na bala awai o ia mo i tatou nei taimi o le alofa le atua sai malona fina ngalo alofa ta ita i atu lau tau soi fua li nabai yasu tatou tui feilo ia i foi a wale tatou maafutanga te talo. Ai mole nei taimi, ia soifua ia ma ia manuia.